بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت شگال سان کرے حاضر خدمت اوانجو پہنجو میزبان حاکم علی جسکانی.